share no kwa kurabu warunduro shavi biwaru meo shavi goba meo shavi goba meo bongi shavi yibada hengaiwa yawu ya kukuro kwa ushavi bayile kuwa kwa ba shavi yile bada hengaiwa share wa kwa damashiwa alina bada hembuiwa share wa kwa damashiwa

Suma ya nda ya urama Ya kwa nungwe nungwe no Mabata ya dora Ya da nungunuga dema Mama nubagula Ya nungunuga yane Chabido magana lupa ya Ya suma ya nda ya urama Ya kwa nungwe nungwe no Loda bakunduro dora Kama wada ya dora Ya da kikidu dema Ulepa mangwe nubagula Maki kirugane, chabiga magana nukwa ya Ya shuma ya nda ya urama Ya kwa nungu nungu Mabada

0: radio no sna get tempo he yo kna so po sa so ho ko se so ho da ba nsa ya to da ba ni ko dangino gina we so ho da ba ni so fombu re mbira ge bu ko so iru ko so ite so aso sa yi fo so no su hi ko ho so mi anga ya mi we ne bu da bu do mar ko so ite so aso be so mo ho no su hi mi kon ko e wi ya mba no da ba ni so kia wasi kebi mwenda ti au maneto unwe neke umbiru ya wima na masonga unye ungati nene tonkwa pumbura umbira gyo winda age usia soko nungia nda daba ni baso brente nyoro miyadu wada inhu sigunoma gina daruba kagiswa alamisi ni huko mwami kumuranda umbira gya kwa umbese buwabu uhi anakwa higie nusu aso yen daba ruma wami Madagascar mbira gya ben kwiti sa bisa sa kwa ba si bunge wone kama tonje wingi kwa ntambu ba wa no mi ko mbuka o se ana yen da bar ma wa mi so ho da bar ni ko danga na ba bisa mbi si si ma so ni ko so ara ke sawo sa mba ko so ho ko se ma je da obio ka bi ala sa ma je mi se hi bi ba so ma sin ba mbira ga ge ho so ho da ba ni mbira ga so pe ya so tre wa bren tendu kun da ba bandi fombure mena so ya na ye so kura fombure mbira ga ye ni ki mbira ni ki so eru mbiru bo so no so e bo so mbiru to be wa de te mo ma bi so eru mo ndan kwa sin te ru asibiti so no ba ni se so nda no bu kai ne so kwa no bu kai ne re ya fo so no ko ma so eru ko to so e te so ho ya nda mi na ko do mar ko ni ma ga ma ko do mar ko so a so be hen so mo se me ma ma su re uno su hi inu so ara ki o
1: Yohage, sana wa cha asma baga ndi ka dimahi ya we mingo asma baga bato suru ni son ogano gaita bato suru ni asibiti bato suru ni son ogano gani ya ko sani ka he dimahi ka yi ngani ko ku hina me ami asma baga e sa so mara asibiti ya so ko bonhu ni ye dundi ba tamaru ba koko ka yi ngi gihage so ni so ko so so ko so ko mo ya u asibiti mbute so ko gina da hu le man kon no to tamaru wa ta min ni don ra so ko tri wa sagaro mamia fo so no bi ko ke ona fo ban su mi mi o sina ya ru gano ye ma mi o sina ya gihage so ko da ta ai deri wo so yi ru gihage ya so ko da ho tamaru ye mbiru sa min de ma wa he da so ma kon no ti a winte mo he wahanga eba hana kasina no naguya koma windoma wahanga eba pipu kabiba nakulu binabugina vye shampako yemi asibiti yami dimani shono yemi kwirami wahamu kaisi kabiba nakulu kabiba nakulu shampako wabarawu benken wane bahe nyonkogi u uyunkonako sami nyonkogi u chivibana buko makunu we nyonkogi he konako
0: I wa me fombure nsoite togo sinsina mi ami wi fo suno wi no pe mi kon be hanso ma se me mama su wi awon to togo ti so wa yi bente ru pa ho maka to nke ko ka to ya san wa da maro me hati to maga afani mo no imbira gya nya wa imbira gya to ka ge mi ka ti ya afani ya ya mo ma ya maka no so mi ne so I so wi gira ugo kan de ko ko mi wi Philip bani mora ho san wa lu kuturo go gunu imbira gya no su hi inu so ara ki
2: kati ya hawa gano giriru ya hawa dianu maya sana timu dumi ayetema kaa debu ya mbiru deburu ngolo kaa vitamini ganuwa ya ku nusobi mwati so nisa unubika ya kube son ya haa son ya ku nuni so matona karakutemo mwendoni ya ngewa dede ndia mbadu ganuwa ngokuru yuka ya mkua kadema bidabinu mbala nyambie wabanda kuru karamo wabangano kukramu nyeno nyeno baso kubi ya mba nyantira kwa karebo kutabuku na wa don ba ku beru ku bukura bukura worbanso tomato na karote mu iba poru ya ku noni derasia wonunu nya wa dede iru se karato ya vitamin dabinu mu ya ku mai temu kade ma wasi ya mbali mu ti ma mera gungan wa kama karata bara iku do mi vitamin dabinu ya de wasi ya mbali mu ya ma gumu ba inkunku karato so ron pa ma ya sa ma te ma pa ya de ya won ti bira ku wala wa ma di bira da aran ku do mu kama di bira ku basson elo batema me honlo o kun bayen ni kwa nura ju pour sentir akawa ya sa yin ni ku dogo ya de ba ansoi yin ya ha vitamin ya no ni son ko mi ya ka bi gema ya susun ya ku ikara si afiko o dabningo me yi ya tiwa
0: In wame karatu wafani ya sinisi na miyamiko nsuwe ibente lupa hoke unke koke li no wakurundishi ya kebi la winke ukana gwa hiba mosiri. Tumba ngwene kebi ka winke ukante gwa hisi na soa yasa wawija uji jubo kawisi u Davizi tamuzime baka hukwa. Davizi zime ahuson mabe nka huka sinisi na.
3: Kebi buka dabiru barabe nke dirun karun gwa siru kwa. Ben borabanson ukume ben mobu ntiresi kama ben sonsi obu mbusi keru. Ba ngwene une kebi ameri aka wanka sang gwa siruko. Sako wii, bila samba Ibrahim, wii sang bengbeken kedi bakaron bukuro so adaki.
4: Gina pwase bi ba wii ki woson himo kedi wagurumigo. Bia bala sine yaba ane conseil de classe. Ha bia babi nenwa mungaka gu. Bia buku sinaba nye kebi wini wwa nswa ho odamo. Anye doge bankba kebi mba ka kebi nti bo pibu nabune ha. Mi wute ihun doge bi gea na kine biku. Ka ume bigo kumi mbawa yeni ya nakinku. Ke biwoka duwa butena po bimba ka bimeti bim girino. Ma beba nye siya ba maiba do hagina bipari wa ba nye maiba do. Benda binu gwengira abara nkibuko. Ba ntuba abaka ye manka abara debu kubu kweme. Babu na butuma beba turawa. Na no, yani aga duwe ma wiwi mbibon ka meti wibi neni. Beka na atura biwubu hunareko bangabe wute suya. Bukimbu kwa ura bu yesu inbe nisi yanson. Witen aswa, wami wayankuro. Si witen deswa, kansuinya kwa kwa ura ma ao. Wiseswa, kansuinya kwa ura ma deo. Kama wami maimini kwa ura ma ao. Menwa ya aswa, akbomi. Don, and deswa, anki ya ura aseo.
3: Wingire so, yinsan winu kusankunu, besen baroten gegia, yira, son nyanon seriru, kama metri, yengwene bammo, buka bibeke osonsi, demengwene, mankire doro mberagia baso kuma seri scientifique
4: behebe habe yison himo mini amena wuni ngana wa behenge gya san dabiso donc karade ben son siruso kugun kya ya yiba akagumeka na de masibe bago pipo ton son he wa gya de me babe ka ho nyang probi bagura be nyohme banwa behege gya kan kora baga wa ma gega gana mante mo ba ma wura mi gya ndi bana to behagi bebe ha ha nwa mi behabe beha han dabi ma we sai ha na monia na adoge ha ga university kwa paragomi so na sa ko problem we regle kan kore banzo bia ha ma mo ha dabi mi yira bon aga hunna paragwa giga banna bia ye mi ho ha na dabi ba aga itra ko ba ga urama gaba nwa ye ban to ga kudunu danso bo ga ku ga dan ma we ye ha na mi ho ha na ma yi ba mi ya baba na ba kwa paragwa donc a ma de ma ba man ya ga nyame han ye koki de me isun hirun trendi sana amiga ba hun ye sun he ga ka komiaru ka de hagura pin ba bi un ki we ko un wa mi a de ba ora mbita ni mo ba mi ba le he ko technique bi ga wa behem no mi ne gun a de ma si ba ba ma da bi mi o behegi ba de aka na mo bu mi ga ma la ga re ko de ga hun komia mi ne bu ku bu be yen kyo gwa ibe be baka ti kura ti ti ai buda bo yen kyo ko ba bu ura ma ba bu hun fa ba ko
3: Bira samba Ibrahim, wibu sa, bengbe kanke di bakaron bukuro, ukeo bibu nomo, bude, bubenti unwe, dorun kansi so, babensia msomburu waru, tukabe sensia.
0: Sasi aso, David Tamuzime, soa ibente lo mwamwe anko humile kwa mwa wasike, biko wambano soko wa Samson, Darish, ui mwakatuwa de mwendati, aone ke mbasi, ungwene wa wima, garunye, winkati, yaramo, soa eso, sakinya hui gianda, Joseph Daubia huwe awi kahukwa.
5: Antura Samson darin sonyero, jensa awi sonyano, kama atonkurabu mbura nyano yiri yiri, ule yiya dodoga, ma uka win somamo. Kamunye ndatia, alwasi utubama, kawene uwinsa bonuko, unke dirudamo, bombaga atonkurabu mburaru, kama dirunsombu nsumeimo. Adama, win gwasite, kamfara kue, domi, win besibu, bala win jagorumo. Basiguruga numo kaende Samson gungoma suri
6: Jirunson bura ne kana mane yina na ga son teme otwagba ga do mane nyini kuma busika une kabe wini anga be yini ba mena ton krom bura na yina na atwa siguruga ya na mamu matonga mo masuga mo mane Samson awa awen stenu eduku aku tomu swa dagi mi anaka torwa fiu yina torwa be ba na mamu mu buka manu gisangu ka do ta ga kamande kwa ba manje bange mu nyi ha ga ndi mamu na ga son teme otwa na ma ga torwa ga lai manna ga gia fiu fiu hega ten muna memo demi nankwende na ikburu yin jina
5: Samson darin koka imbiru soma nuntie koko anke diru damo amaga somburu memo kansa fara kapusikunu damino bigia kosunson me uaga win somburu kosine ba win somburu nga kagunga biru ule
6: Something me maha naba de ma kedu maga inga mini yoko na kwen no suwi genga kwa lendindi ega vendredi zuma son kedro na nevi ema kwa samedi ni ega dimashi tia na nim ka konje ka he vacances ba mi kwa na fewa nga son temen to kedro nkote ya toni kedra wa toni na tifuya neson ko men wini samedi dimashi wa na son tena mana ina son ba Burundi higa yoga na ma yin yoga ndi higa ko haka ha kedrun exercise ne ba wen iragun banen kedrun yangu ga birure
5: Samson dari unyangwa moga tonne okinumo win tintin son yeru wugia gbengbege o ugume wu maro gangia ma obusiga un somte gia un pa win besibu son si yensa tonduro kama tonkuro bibaten kinumo kakoba yeri ungina win sobrun tirerumwe andama Uko karimo, mesungo kwa win sobulun tire rumwa, yiba suga CKM.
6: Somten swa to namera nson te, nye bere duke gwenbwegen temeni, mbe son hin, temen, sulie, tondro, koko, tonkron tiko maka. Len diplomi bera ya nana CQM da, mane wana kwa na kono kanoma ngundi, nga hewa, nente nia telwe wigia, kwa nem boroba, tondro benti, mbe son te son hin, kahe tonkrobo, mbe son te son benti buwabu gagia.
5: Samson Dari, uwing gwenkiru nswa mwa, monsun ya siyamo, aga sombur meri, kakinu bigia, maga menombo bigia. Kangunyenda tia, alwasiwi, utubama, kangwene, atonu nweni mei, aga wangwa siruko, jinsa aga wansi ya wa.
0: Sasa ya jwef da ubiwa suwe ibinte lupa huda ubiwa jubode manganson ikikpe mbida gya wazapo Facebook ama TikTok mbida gya sa daba no watu daba nisuga ibesebu bonuko ya nade ya kaimo mama wini ya kusina jubi waka hukwa.
7: Menya sana foto ka video dabina sara wa sanda WhatsApp so Facebook ho kama TikTok so nini dabinu ademe sara kaye behem besebu bonukwa. Bonuema saga kasu sugie yen dabinu Yangena ya mawesuna kala peuko dabaru umeka peuko gaiga yawa yendabe alama deme suga bonuko yala wa deme yaga hundema gam yugo hunna nasia gam yugo

0: Mwen mwen mwen mwen banon son wa magi andi ya we. Ma wame la bari ya ha e ganu yoko de ton wa anan nan wen sansan yuse au wen ti amera migun to yunun brigiko mwenye ati igaribiki yo. La bari ya banon ne aye pwisi ufutan matama yenti mwenye ala akariko. Ane yabu kasa ya kwa, doma ya kwa mwenye ati ibiki yo. E banon foto mwosya, foto e banon son wa we foto e mwenye magi ya ba foto e mwenye. Nkume video, mwe ade video wa ban yin ya sison, mwe ne ati igaribikia. Butene mini gumbune guberna, yoko ba wre pro foto unu, tia tia kaba pro bu bunuko. Be pro ngonuko dura adman ma we ne huti ibikia wa. Ah, yeni yeno, we ye girwa. Radio yenge ya ingari girwa.
1: Gaite so ba, anye ya ha we su, me ya ha ge, kagina we ne ati gai ganu bigia, ase gai go bunuko ya wa mwempota uso.
0: Uwene na nyea uwe mindi la baru ye ya uwe Iberu gara radio wa jurnal wa televizyon gara ha, Uwane ya igirwa anyuru nye Boko kwebu igari bikia Uwene ngina ti bikia wa magiandi la baru ye ya uwe Duma la baru ye ya Gahon ademe ye nkwa ye nwo Tena ya boko yara makpabu ne gintira ya kura Uwe waka tontulungu sansansisya Ya itire ruga wa suko kwebu meri Guverma ya egiru wa gangun Suko kwenhu da hu Sudari hu meri magi ma Foto ga ama ma foto ema Am foto e swa Umu bune foto e ba Ha mbonu mo behen Rezo sosyo beho Au foto FM no sina Ye foto e mwia Ya mwa bentiri unho A guverma ya foto e mwia Yebe pru unwe nesu ye meri Yemba si labari yu gama Engari giru wa Biba e giru wa migu mbira A tombi ba nane mo Unwe nesu ti yebikia
1: Ben biretemo woda ya karaha adabaru ugume foto ugume video ago mwesa ugume tempusi ugume apuze behen kizikpeso sa whatsappu se facebook kaba tiktok
0: wesu mwa tempusi gina wenti wen nane tombara mwo weko kara nane bamo ye weko kara ye mbasi behen woda ya girwa mwewi atem awesu mwa tempusi Ankpe ane au unene giro nanu manenti na giro nanu manenti na giro wenti sare ya konu so mehumbe hengode ya hami amigu mwewe ade wesu mwate mpusi boko kwenu mwabu nukene so unu baati andi he aka unwita boko kwenu nukene yeso milion bonundi he aka milion yiruturi kakosia yeso unwene ba alabari nwa ahe ne kaye mwate mpusi sano agina saku pa dari pa meri sansan gima atombo bikyo ayeswa atempusi anganu nwa ware egirwa wiye egirwa migun winti amono kwa oka inwa amono kwa oka egia behun sonsi me yobi gima bangwa loso kupun utasi soka nkanye me yobi gima uwele kuti ye bikia mana nye nankne nyebe pro unye dari pa ngia msano neno mari msano neno mari
1: aga go dabaru boroko ugume aga go foto mwesia ya gaun Segundo tiake ama yuga go ngia sangu umego daga seuna wuso yaga mamu hunkire yesona aga hega go foto me video mame labaru ga mwesia ana tibige na henyi ami ya hage
2: FM Northland
3: Ben tenyiro rumeru wada ni husigino mo gina darba winsigino kwega nukura wa Rwanda wa kigalio ki kawimbese buka wabu wawese ya nakpasige nuswa hoka kura amiku buwa wuhi ya natenu yirwe miakawa niko gadanko yembiso muno nisu maha hutenu yirwe kwa wawa sanu sanu tukwabu sina kwabu yeba kuru ngeko swa hoka kura amiku kagison ala sibiti yeni ala misi yeni ile gina darba ya kura amiku mena son yiro gira ya udoge Rwanda ntema ukumiku buka wabu wawese ya nakawimbese Shin wa miya sien samane Suka baya bongo kikison son ho gini miya mikon Suka yi bente lukwa baya no sema Beba masan senan yi gwen son Ko boko ma wano mikon kikison Alami se ni kwa bwa buka ma wose Na me yen san wano ayu kanda No buka yulu e suko dumiko yen gwe di Kwan tiye lu buka buka yi mweli Kwa bwa bwa yi nama soa haka yi noti asan Awo san ke noti asan To kikison buko wana mikon kwa bwa buka tiye te mweli Nde magite lu atalata mbala wana Ni nombira gya yen san gwe di Kwan gya yen san sena yen son Kwan gya yi kwa bara inge kwa mbuka baga hiki son wa na mbuka kwa mbuka gwedi kuna entiru buka kwa mbuka imwedi shin wa miye masinya sane suka be bono kwa kison son hongini mbira mamiku So tanga daba ni we go moten to gun daba was also kura madaska mbila aga gintero atarata mwe mwumbasukumo antana narivo.